Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Γελία. Γελία.
1: Savaitės naujiena kelyje.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai

0: juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: What's up with that kid?
1: Radio Totis.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 1991 vasarą arba bent jau sukurtą 91 metų vasarą. Ir tų metų vasarą muzikos pasaulyje visose radijos stotyse, paplūdimiuose ir lauko kavinėse karaliavo viena daina kanadiečio Briano Adamso baladė Everything I do it for you. Šis kūrinys buvo parašytas specialiai tam tikram vasaros kinoj. Filmui Robinas Hudas Vagių princas su Kevinu Costneriu. Įdomiausia tai, kad daina, tapusi viena geriausiai parduodamų visų laikų singlų, gimė neįtikėtinai greitai. Brianas Adamsas kartu su garsiuoju produceriu Robertu Johnu Mutt Lange'u dainos melodiją ir pagrindinius žodžius sukūrė vos per 45 minutes. Čia vos ne pamokos, kaip ir ilgis mokykloje. Ir muzikantai tiesiog sėdo studijoje, pagavo įkvėpimą ir netrukus jau turėjo visą kūrinį, kuris vėliau ir pakeitė jų gyvenimus. Tačiau kelias iš lovę nebuvo toks lengvas. Nors šiandien tai daina skamba neįtikėtinai ir turime daug inspiruotų kaverių, filmo produceriai iš pradžių šią dainą peikė ir atmetė. Jie manė, kad kūrinys yra per daug šiuolaikiškas ir netinka viduramžių tematikos filmui. Jie reikalavo, kad Adamsas įtrauktų daugiau viduramžiškų instrumentų, pavyzdžiui, luitų ar fleitų, kad muzika labiau derėtų prie Robino Hudo laikų. Atlikėjas griežtai atsisakė tai daryti, tikėdamas savo viziją. Galiausiai buvo pasiektas kompromisas. Daina buvo nustumta į pačią filmo pabaigą, grojant titrams. Produceriai tikėjosi, kad nieks jos nepastebės, tačiau įvyko priešingai. Žiūrovai likdavo sėdėti kino teatruose iki paskutinės sekundės vien tam, kad išklausytų dainą iki galo. Jungtinėje karalystėje daina pirmoje topo vietoje išsilaikė net 16 savaičių iš eilės. Tai yra rekordas, kurio iki šiol niekas nėra aplenkęs. Populiarumas buvo toks milžiniškas, kad kai kurios radijo stotys susidūrė su keista problema. Klausytojai pradėjo protestuoti. Žmonės skambindavo į eterį ir maldaudavo bent valandą nebegirdėti šios dainos. Nes jis skambėdavo visur, nuo ryto laidos iki naktinių programų. Ši daina ne tik išgarsino Brianą Adamsą kaip baladžių karalių, bet ir pradėjo naują erą Holivude. Po šios kūrinio sėkmės kino studijos suprato, kad galingas garso takelis gali būti ne mažiau pelningas negu pats filmas. Palieku jūs su W, perdainotu Briano Adamso dainos versija. Everything I do it for you.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Radio stotis.

0: Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filman.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel – nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
6: Radio stotis kelyje.
7: Check it out. You're tuned in to KWPL, coming at you with Bad Boys Blue. Listen up. You're listening to the Bad Boys Blue Mega Mix.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Šiandien turime 2023 metais neblogai judėjusią dainą, kuri žmonėms iš galvos neiškrito daug daugiau nei metus, galima sakyti. Originaliai Rema Calm Down išleido dar 2022 metų rugsėjį ir neblogai ta daina sujudėjo pasauliniuose topuose. Toks atgimimas afrobeat muzikos atkeliavo į populiariąją mediją. Ir ta daina dar labiau sprogo, kai prie jos prisijungė Selena Gomez. Išleistas buvo remiksas ir pasirodžiusi Selenos dalis šioje dainoje jai davė dar didesnę energiją. Ir daina 2023 metais pradėjo karaliauti vasaros topuose. Remiksas padėjo Remos muzikai pasiekti auditoriją, kuri iki tol afrobeats muzikos net nepažinojo, bet tas ritmas, kurį ir išgirsite, verčiantis visą laiką judėti, tiesiog jeigu esate stebėję, kaip Afrikoje kokios dainos yra kuriamos, ten tiesiog ritmas karaliauja visą laiką ir priverčia tiesiog nesustoti, judėti vietoje, kelią iš kėdžių atrodo. Tai, kaip ir minėjau, tik sustiprino šios dainos statusą populiariojoje medijoje Selenos Gomez pasirodymas. Skambėjo ši daina ir dar dabar skamba egzotiškai, bet labai lengvai įsimenama daina. Čia tiesiog puikų raktą į populiarumą atrado Rema, labai gaila, bet iš jo atlikėjo daugiau panašių dainų nesulaukėme, kiek teko domėtis juo. Ar tai tik nebus vieno hito stebuklas šis atlikėjas, bet dar daug laiko turi, tai tikimės, kad kažko panašaus iš jo dar sulaukti. Tad pristatau jums 2023 metų vasaros hitą Rema kartu su Selena Gomez. Calm down!

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: 8 vieta.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
4: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
5: Radijo stotis Kelyje.
6: Geriausi iš geriausių.
7: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Radijos stotis kelyje.
7: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Radijo stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас лте.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
0: Radio Stotis.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Kaip smagu iš tikrųjų sveikinti su Luku iš Kastanedos tiek metų praėjo ir kaip smagu, kad lietuviškoje premjeroje turime naujieną iš šios legendinės grupės. Labas rytas!
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Sveiki, Lukai. Kaip jūsų Labas. Vasaros paskutinis mėnuo?
1: Kaip gyvena Kastaneda, kaip gyvenat?
2: Na, šiaip iš tikrųjų nuotaikos pakankamai darbingos tokios, nes labai ruošiamės mūsų sugrįžimo koncertui. Tam vieninteliam ir vasarą iš pradžių buvo tokia kaip ir polsio maudas įjungtas, bet kadangi oras nieko gero mums nedovanojo, tai mes persijungėm į darbinį režimą ir puikiausiai su to tvarkomės. Tai, va, tai vasarą iš tikrųjų labai greitai prabėgo ir dabar jau, sakyčiau, galėčiau sakyti, kad mes jau gyvenam jau kitokiom nuotaikom, truputėlį rudeniškom, gyvenam tom datom, kurios nenumaldomai artėja.
1: Na, Kastaneda grupė prieš 3 mėnesius čia sudrebino visą Lietuvos muzikos pasaulį, pranešėt apie artėjantį koncertą ir turbūt ar ne, ar teisingos čia minčių logika, kad kažką tokio reikia naujo, ar ne, pasiūlyti publikai, tai kaip pasirado tas bendras darbas su FSG?
2: Iš principo tai buvo labai spontaniškas sprendimas pasiskambinti jiem, nes aš kažkada su vyrukais iš FSG, Remi Retro ir Gamka su susitikęs vienam renginį berot ir mes šnekėjom apie tai, jie tiesiog man užsiminė, kad o mes sako, esam labai seni Kastanedos fanai, kai buvom mažiukai, mokyklai mokėmės, tai klausėmės ir panašiai ir po to mūsų keliai išsiskyrė. Ir aš kažkaip tai, vat, nežinau, man vat, nuojauta pakuždėjo, kad reikia jiem pasukti ir pakalbinti kartu padainuoti, nes mes iš vienos pusės kaip grupės labai savo nuotaiką galbūt kažkiek esame panašus, nors stilistika ne, bet taip, paskambinau, sakau, Hebra, gal kažką kartu nuveikiam smagaus ir jiem ta mintis labai patiko. Tai va, tai dabar iš tikrųjų ir jie labai džiaugiasi, nes prisijungs ir koncerte taip pat kartu.
3: Ir viskas, ko reikia, daina gavo Taip. Kaip ir naują garsą ir šiuolaikinės tokios energijos. Kokie jūsų buvo tikslai atnaujinant kūrinį, kad gauti tą naują skambesį?
2: Tikslas pagrindinis buvo, kodėl mes pasirinkom viskas, ko reikia. Galbūt todėl, kad tai dar yra vasariška daina ir mes labai norėjom spėti tą vasarišką traukinį, bet dabar net nelabai suprasi, kada ta vasara yra. Čia galbūt ir spalio mėnesį karšiai pradės rankyti ir ta vasara grįš ir toliau tęsis. Bet iš principo pagrindinė mintis buvo, kad vieni geri dalykai baigėsi, kiti geri dalykai prasideda. Ir mes simboliškai šiek tiek pavaizdavome garsiai praužusi pasaulio futbolo čempionatą. Ir kaip ir irgi savo mintise jį uždarėm, nes buvom dideli fanai to čempionato ir stebėjome. Ir parodėm, kad mes toliau gyvenome vasarą ir toliau gyvenome kitomis geromis nuotaikomis. Tai va tokia ir buvo mintis, kad maždaug keičiame rūbus iš futbolo į vasariškus ir gyvenam toliau linksmai. Ir gerai nusiteikia.
1: Jo, gerai, dabar yra dabar, smagu, tuoj pasiklausysim šios naujienos. Aš noriu paklausti jūsų, Lukai, kuri daina yra dažniausiai būdavo ar kartojama Kastanedos koncertuose? Gal įsidėmėjot?
2: Aš sakyčiau, turbūt išskirčiau dvi. Tai yra vakar vakare ir mūsų fiestas, kur mes labai garsiai rėkiam, come on everybody, mes šiandien darom party. Ir dainavom tą garsiai būdami 18 ar 20 ar 20 kelių. Ir dabar, būdami jau solidesnio amžiaus, lygiai taip pat mes garsiai skanduojam šią frazę, nors jau netgi kai kurie gyvenimiški potyriai pasikeitė ir tiesiog pasaulėžiūra jau kitokia netgi darosi. Va, bet vienaip ar kitaip mūsų dainos buvo linksmos, yra ir visą laiką tokios išliks. Tai va.
1: Ar galvojate, kad ir po tiek daug metų rinksite didžiausias Lietuvos arenas? Aš nesakau, kad nesu to verti, bet tas ilgamžiškumas. Ar buvo tokių minčių?
2: Ne, šiaip apskritai apie areną jokių minčių nebuvo. Mus tikrai ilgai įkalbinėjo daug žmonių. Mums sakė, kad Hebra, jums jau laikas grįžti. Jau tikrai reikia. Aš visą laiką sakydavau, kad kol viduje nepajusime to tikro jausmą, tai to tikrai niekada nebus. Ir nu, tikrai buvo keletą trigerių, kai tiesiog žmonės nu, be perstojo jau mūsų prašė, ta prasme, kad taip, to tikrai reikia, mes to labai laukiame ir būtų labai faina prisiminti tuos laikus. Ir iš vienos pusės taip, mes darome šventę visiems, mes darome šventę sau, mes norime sugrįžti šiek tiek į tuos laikus, mes norim pamatyti tos žmonės, kurie jau dabar yra subrendę, sukūrė šeimas, o galbūt anksčiau jie dar buvo visiškai vėjavaikiški ir taip pat gerai tūsino kaip ir mes. Ir tiesiog norim padaryti gerą vakarėlį toks, kokie būdavo anksčiau. Tai va, tai tokia ir buvo mintis. Ir aš sakyčiau, po to koncerto mes galėtume ramiai tiesiog atsisėsti ir pasakyti, kad va, tai mes padarėme, galbūt to tikrai reikėjo. Nes džiaugsmu reikia dalintis ir tą ir norim padaryti.
3: Mhm. Ir viskas, ko reikia, vaizdo klipe pasirodė gausus būrys šokėjų, hip-hop šokėjų ir būtent hip-hopo kultūra taps ir svarbia dalimi vykstančiame Kauno Žalgirio koncerte arenoje.
2: Taip. Taip,
3: kaip hip-hopas įtakoja jūsų kūrybą?
2: Hip-hopas visą laiką įtakoja, tai buvo nuo pat pradžių ir mano solo karjeros, galima sakyti, pačių ištakų. Po to visą tai šiek tiek transformavosi stilius į hip-hopas, maišėsi su pop muzika, su rock muzika, bet tai visą laiką buvo hip-hop prieskonė. Ir pas koncertas, kuris bus arenoje, jisai, nu, sakykim, tiesiog kvepuos tą visą hip-hopą dvasę. Mes persikelsime į reiškias, urbanizuotas hip-hopinės gatves ir taip toliau. Tai bus tikrai įspūdingas renginys. Mum patiem jau yra smagu statyti, kaip mes sakome, statome savo miestą, atskirą miestą, kuriame visas tas gyvenimas ir užvirs. Persmeltas hip-hop kultūra. Ir visais atributais įmanomais. Tai yra ir šokėjai, ir vizualizacijos, ir panašiai.
1: Kaip manot, Lukai, kokia daina pradėsite koncertą? Ar jau esate susiplanavę?
2: Esame susiplanavę, bet galbūt aš neatskleisiu
1: dabar,
2: kurią dainą mes pradėsime. Bet man pačiam pagalvojus apie pradžią viso koncerto ir kaip mes dėliojamės visą programą, tai pačiam šiurpai eina per kūną, nes aš supratau, kad per visą mūsų grupės gyvavimą mes sukaupėm tikrai mega didelį banką dainų, ta prasme, ir jos visos yra tikrai žinomos ir tikrai nebuvo sunku netgi, sakyčiau, susirinkti tas dainas, ta prasme, kad padaryti solidų gražų koncertą. Mhm. Tai va, tai tikrai su nekantrumu laukiame visų ir patys labai laukiame, aišku, šio koncerto, nes tai yra, tai yra, manau, kad bus neišdildomi įspūdžiai ir mum patiem.
1: Visa tai labai greitai, lapkričio 14 dieną, ar nesijaudinat šiek tiek artėjant koncertai?
2: Žinot, aš galiu pasakyti taip, kad galbūt dar to labai super mega didelio jaudulio nėra, bet atsiranda jau sapnų.
1: Oho, okay.
2: Atsiranda jau sapnai, jų visokių yra, prasme, jų būna ir blogesnių, jų būna ir labai nuotaikingų, jų būna, aš jau netgi esu ir areną iš vidaus matęs, sapnė ir panašiai. Nežinau, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, bet tai reiškia, kad mums tai rūpi. ir tikrai mes to laukime.
1: Lukai, ačiū Jums už šį pokalbį, linkėjimai Dūniui, susitiksime taip. Žalgirio arenoje. Galbūt norite perduoti kelyje radio klausytojams linkėjimus, kastanediškus.
2: Taip, tai visiems perdodu, tiesiog gyvenkite šią dar vieną vasarišką puikią dieną. Nenukabinkim nosės dėl nukritusių medžių, dingusios elektros. Viskas bus atstatyta, viskas bus gerai. Elektra atsiras, muzika gros, kastaneda dainuos. Ir viskas bus super.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū už puikias mintis. Susitiksime arenoje koncerte lapkričio 14.
2: Dėkui, iki greito visi.
3: Iki greito.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt

0: life.
1: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia.

0: Kimas, apsilankyk Belala Pilti ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Radio stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Bilietus platina. Bilietai LT. Radijo stotis kelyje.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вазрос еду. История.
2: Toliau verčiame muzikos istorijos metraščius ir šiandien keliamės į 2015 metus, 10 metų atgal truputėlį. Pasimečiau šią vasarą, būtent 2005 vasarą, karaliavo topuose Tupako ir Eltono Džono kūrinys Ghetto Gospel. Šis kūrinys, na, turbūt daug kas ir klausite, kaip 2005-ieji Tupakas, Eltonas Džonas, taip, Tupakas tragiškai paliko pasaulį 96-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Ir šis kūrinys, na, yra išleistas 2004 metų albume Loyal to the Game, kadangi Tupakas buvo labai produktyvus reperis, jis išleidęs per visą savo gyvenimą spėjo išleisti gal tik trečdalį savo parašytų dainų. Tad po jo mirties, jo draugai ir buvę partneriai muzikos versle pradėjo vėl leisti jo tos kūrinius. Ir po mirties Tupakas išleido daug daugiau albumų ir kūrinių negu būdamas gyvas. Tai daug ką pasako. O jeigu apie patį kūrinį Ghetto Gospel, na tai lietuvių kalba išvertus geto giesmė. Amerikiečiai Jungtinėse Amerikos valstijose, na, dar dažnai gyvena ypatingai juodaodžiai tokiose uždarose bendruomenėse vadinamos getais, kurios Europoje turi visiškai kitą asociaciją, bet šis kūrinys ne apie tai, būtent apie Tupako gyvenimą, jis jame dainuoja apie savo sunkų gyvenimą, kaip kilo muzikos laiptais ir išsivadavo iš to gangsterizmo, iš to pavojaus, bet jo mirtis buvo glaudžiai susijusi vėlgi su tuo gangsterizmu, atrodo grįžo atgal, iš kur atėjo šis reperis, bet visgi prisimenamas šviesiai, jis palikęs gilų pėdsaką ne tik muzikoje, bet ir visuomeninėje veikloje visada turėdavo ką pasakyti apie problemas vyraujančias Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir Eltonas Džonas šiek tiek prisidėjo taip pat prie šio kūrinio, pakeitė savo dainos Mad Men Across the Water albume skambėjusios Indian Sunset. Išgirsite NDP Studies Young Warrior Without the Sound of Guns. Na, puikiai pasako šios eilutės apie Tupako gyvenimą, taika, linkime taikos šiam jaunam kariui, be jokio ginklų garso, bet, kaip žinome, 96-aisiais Tupakas paliko pasaulį tragiškai, žūsdamas sušaudime, jį tiesiog automobilyje Las Vegase nužudė nežinomi žudikai. Bet visgi reikia išspausti šypsoną Ghetto Gospel, gana trankus kūrinys ir turbūt daugeliui žinomas iš Tupako repertuaro. Pasiklausykime, prisiminkime 2005 metų vasaros hitą Ghetto Gospel –

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: party is to have fun together.
1: Вас разъеду история.
2: Noriu jums pristatyti 2010 metų vasaros hitą, tai Katy Perry 2 metų gegužės 7-ąją, pačiu metu, tinkamiausiu metu vasarai. Ir akimirksniu užkaraliavo pasaulio topus, aišku, iš pradžių viskas gimtosiose jungtinėse valstijose prasidėjo, tada buvo perkopta ir perplauktas Atlantas, daina pasiekė Europą ir iki metų pabaigos singlas buvo parduotas milijonais kopijų ir tapo vienu apskritai sėkmingiausiu ne tik vasaros, bet ir 2010 metų hitų. Įdomus faktas yra tas, kad California Girls buvo kaip savotiškas atsakas Jay-Z ir Alicia Keys hitui Empire State of Mind, kuriame buvo šlojamas New York'as. Jungtinėse Amerikos valstijose, nežinau, klausytojai galbūt atsimenat, ir net muzikoje, ypatingai repo scenoje, buvo didelė priešprieša tarp rytų ir vakarų, tarp New Yorko ir Los Angelo, tai čia į pop muziką persikėlė visą šitą tokią priešpriešą, kuri, na, pasireiškia dainomis, puikiamis, beje, Empire State of Mind toks himnas New Yorkui, California Girls buvo himnas Los Angelui, ir tokį meilės laišką Katy Perry rašė savo gimtajai Kalifornijai, o dainoje netrūko nuo rodo į paplūdimių kultūrą, saulę ir žinoma nerūpestingą gyvenimo būdą. Prie dainos sėkmės prisidėjo spalvingas, tokį saldų pasaulį primenantis muzikinis klipas, kuris greitai tapo vienu iš žiūrimiausių metų vaizdo įrašų. Tuo metu California Girls skambėjo visur radio stotise, paplūdimiuose, vakarėliuose, žinoma vasaros festivaliuose. Vis dar išlieka ši daina ryškių vasaros simbolių, ne tik 2010 metų vasaros. Užtenka vos pirmųjų sekundžių ir mintimis vėl galima nusikelti į laikus, kai didžiausia buvo problema buvo nuspręsti, prie kurio ežero važiuoti savaitgalį. 2010 metų vasaros hitas, Katy Perry kartu su Snoop Dogu, California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Краустайся, посаугосим таво дайктус. Boxstorage.lt. Ремонтуоji, посаугосим таво балдус. Boxstorage.lt. Verslauji, posaugosim tavo prekes. Boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. Boxstorage.lt.
3: Y'all still want me to come with you?

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien jums noriu papasakoti apie dainą, kuri šioje rubrikoje svečiuojasi jau antrąjį kartą. Na, tiksliau jos melodija. Tai Puff Daddy kartu su Faith Evans I'll Be Missing You. Ir originali šios dienos melodija buvo girdima ir yra žinoma girdima The Police kūrinyje I'll Be Watching You. Ir ši daina taip pat neblogai judėjo savo laikais, tai 1997 metų hitas. Tais metais, tų metų pavasarį sukrėtė žymaus reperio The Notorious B.I.G. tragiška mirtis, o po kelių mėnesių jo artimas bičiulis ir prodiuseris kartu su Biggie Smalls'o našle Faith Evans ir grupė 112 išleido, arba 112, jeigu angliškai reikėtų juos pristatyti, išleido jautrų kūrinį I'll Be Missing You. Pasilgsiu tavęs ir būtent tie žodžiai buvo adresuoti The Notorious B.I.G. paremta grupės The Police dainos Every Breath You Take melodija. Daina buvo išleista tų metų gegužės 27 dieną, vos kelioms dienoms likus iki kalendorinės vasaros ir per kelias savaitės tapo didžiausiu vasaros hitu Europoje ir visame pasaulyje. Birželį ir Liepą jį karaliavo topuose, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir dar daugybėje Europos šalių. Beje, pavyko man rasti ir tų metų Lietuvos muzikos topus, tai visų metų šimtuke ši daina šeštoje vietoje laikėsi. Tai ne tik vasaros, bet ir tų metų, o dabar jau žiūrint iš šių dienų perspektyvos viso laikmečio hitas. Tai galima pristatyti kaip ir vasaros hitą, nes 97-aisiais vasarą šią dainą buvo galima girdėti visur, beje, buvo viena iš labiausiai perkamiausių dainų. Nors tai nėra tradicinis linksmas vasaros kūrinys kaip Makarena ar kažkas tokio, emocija, milžiniškas populiarumas ir nuolatinis skambėjimas per radio imtuvus lėmė, kad ši diena tapo tų metų, 97 metų Europos ir viso pasaulio vasaros hitu. Įdomus faktas ir dėl to, kad neveltui čia intro paminėjau tai, kad The Police melodija grupės yra panaudota šie dainoje, kaip ir daugelyje repo dainų, tai nėra naujiena. Tai pagrindinis dainos autorius, na, Every Breath You Take, Stingas, gavo didžiąją dalį šios dainos, kurią tuoj pat girdėsite autorinių honorarų. Muzikos verslas dažnai primena šachmatų partiją, nepaisant to, kad išleidžiama kažkas naujo, originalūs dainos kūrėjai greitai kreipiasi ir pati parodo savo autorinės teisės, bet ne apie tai. Prisiminkime, kaip skamba 1997 metų vasaros hitas. Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Radio Stotis. Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Que lía. Radio Estatis. Radio Estatis. Radio Estatis. Que lía.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtum, aš esu tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesi, sveika, nebijok, jėgų nestingu.